Era o grupo Diana di l'Alba gua zo ganzon na linguae nanta RTFM e cara auditori bi prego na una jornada a ver a joie au biege di roavi la lui apo ou pe di de a ostra babracho.